0: ko e lava fogue ta fasta tari ki he pong pong ni uena na fefe e uena na yongo atu
1: io a ko nai oku wongo mai ai ongo le lei mai o pito te vita pa ko te o fa veke pe mo tonga ta uima ka sai pe te ripote atu pe ko hanga hi va ku ka ki mot mot mai ma me ka sai api tu pa ko ne ongo le lei mai
0: fa malo e ta fa tari pe ke ke kamata mai pe we na tuku mai fa hinga ki afga ta fika ngo fulu ko ki he pong pong ini pe a ko fa malo ka motolu ko kwa mai ko ke ta programa i he pong pong ni we na tuku mai
1: io a pe famalo la he te tamaka ko ina te te lele na tol ko tope te na ka mai ki ra programa ta nga hi hi va hen hen ko la ko hi ko e fa o si e ko ho no wa ta programa ke pum pum in at famalo la ki ai a pe a ko ia ko at ma pe foki a ta fasta i tari ko ave ma pe ki si ka fa no le te o ka ta po pe mi a pa hat mo island pe mi curing a ton a pe mai ka ta po si sta valencia ot maka a o tu hi va fa mo more pe pe ke iwa fnia mare kore fare maka pe ke mina fetu a pentet mateo pe amo klausia ha unga tau a malo se mo me mai kita programa mo si fa no hu fia ta programa o fala het valencia ka motor pe vo ke